cats in the land of the free. Fra det helt nye album fra E.G., altså ugens album her i P4 Play. Illuminati hedder albumet, og sangen vi fik hedder American Dream. Albumet er så nyt, at det netop i dag lige er udkommet.

får premiere her i P4 Play fra Jonah Blacksmith og McDess sammen her for Saw You Dancing. Nu skal du få dig et tidligere hit til P4 Play, Darlin' her med Det Hele.

0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.

Robbie Williams, rock DJ, 21 minutter over 4. Og så stiller vi over til bifald med Sætter alt på spil.